0: ᱢᱚᱴᱚᱨᱥᱟᱭᱠᱮᱞ, ᱟᱞᱢᱟᱨᱤ, ᱯᱟᱞᱚᱝᱠᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱞᱟᱝᱟ ᱜᱚ?
1: ᱢᱟᱹᱭᱜᱟᱛ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱛᱤᱨᱩᱵ ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱛᱤᱧᱟᱹ᱾
0: ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱱᱟᱭ ᱢᱟᱣᱛᱟ, ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱟᱢ ᱮᱢ ᱮᱢᱟ, ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ?
1: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱱ ᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱟᱹᱭᱜᱟᱛ, ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱨᱤᱞᱟᱹ ᱢᱟᱞᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱞᱚᱴ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟᱢ?
2: ᱮᱢᱟ ᱢᱟᱜᱚ, ᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤᱛᱨᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱷᱨᱤᱡᱽ, ᱟᱞᱢᱟᱨᱤ, ᱯᱟᱞᱚᱝᱠᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱚᱱ ᱴᱟᱠᱟ ᱵᱟᱹᱵᱤᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱞᱚᱵᱤᱱ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱠᱟᱹᱧᱟ᱾
0: ᱟᱞᱚᱢ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱢᱟᱹᱭ, ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱢ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱭ ᱠᱚᱞᱟᱢᱟ ᱵᱟᱝ, ᱧᱮᱞ ᱢᱮᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾

0: ᱱᱤᱨᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ? ᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱢ,
1: ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱛᱚᱵᱮ ᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟᱢ?
0: ᱱᱤᱨᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ, ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ, ᱢᱮᱱ ᱟᱢ ᱛᱮᱜᱮᱢ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ
1: ᱾ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ?
0: ᱪᱮᱫᱟᱜ, ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ
1: ᱾ ᱟᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱤᱧ ᱩᱰᱩᱠ ᱟᱠᱟᱱᱟ
0: ᱾ ᱡᱟᱢᱟ ᱠᱚᱞᱟ ᱟᱲᱟᱜᱛᱮᱢᱤᱧ ᱢᱮᱛᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱚᱜᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱾ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ
1: ᱾ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞᱟᱜ ᱢᱤᱫᱛᱮ ᱛᱩᱞᱟᱹᱣ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱯᱷᱳᱴᱳᱣᱟᱛᱮ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ, ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱠᱟᱫᱟ?
0: ᱱᱤᱨᱟᱹ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱢᱮ ᱡᱟᱢᱟ, ᱟᱹᱰᱤᱢ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱮᱫᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱾ ᱵᱮᱥ ᱵᱮᱥ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ ᱢᱮᱛᱟᱢ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ, ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱞᱤᱢᱵᱚᱥ ᱜᱚᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱜᱚᱝᱜᱟ ᱡᱟᱞᱟᱝ ᱰᱚᱭᱞᱟᱝ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱢᱟ
1: ᱪᱟᱭᱮᱱᱫᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱵᱟᱹᱧ ᱩᱨᱩᱢ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ, ᱵᱷᱩᱞ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱪᱟᱭᱮᱱᱫᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱤᱱᱟᱹᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱮᱫᱟ ᱥᱚᱱᱚᱫ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱚᱲᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ
0: ᱾ ᱟᱯᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱤᱞᱚᱢ ᱛᱮᱯᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱛᱚ
1: ᱪᱟᱭᱮᱱᱫᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱜᱩᱱᱰᱟᱹ ᱰᱟᱹᱠᱟᱹᱛ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟᱢ
0: ᱾ ᱱᱤᱨᱟᱹ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱮᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ? ᱡᱩᱫᱤᱢ ᱵᱩᱡ ᱠᱮᱭᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱦᱤᱨᱠᱟᱹ ᱠᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤᱭᱳ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱛᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱯᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮᱞᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱚᱜ ᱢᱮ ᱾